日本アマゴベロスシェントミンポリアカーカールイコオハレオヘデルパテコイゴベアディウンリニョデシェンバエレコニコパテコデヤデヘビラフェシャンデヤハロヒナゴヤジェポレカカリアスデマアベプランダベアロニョ